Kia ora, ko Susie, tōku ingoa. E noa nā hau ki whakatū, no tāmaki makaurau ahau, kei te whakarongo koe ki Fresh FM.